Hi vänner, bror och syster, hallå igen. Kära vem, hur har du idag? Har du det bra? Jag ber att du och den närmaste har det väldigt bra. I Jesu Kristus har sagt namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag, vår Guds ord för din själ, ska vi snacka om Da Kristus kom. Da Kristus kom. Amen. Kära vän, bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Hebreerne, kapitel 9, vers 9-11. Det är Hebreerne, kapitel 9, vers 9-11. Kära vän, la oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. I Hebreerne, kapitel 9, vers 9-11, samman i Jesu namn. Guds ord säger: detta är ett bilde inte den nuvarande tid. I samsvar med detta blir det så båret fram både gaver och offer, som icke makter och gör den som tjänar Gud fullkommen efter samvittigheten. Samma med bud om mat och dricka och forskjellige renselsebad är den kjødelige forskrifter som är pålagt inte den tid då allt skulle sättas i rette skick. Men då Kristus kom som hypetes präst för de som gode skulle komma, gick han genom det tältet som är större och mer fullkomligt, som icke är gjort med händer, det vill säga som icke av denna skapningen. Amen. Kära vän, då Kristus kom. Att det blev annorlunda då Kristus kom. Ja, det blev allt blev annorlunda. Han kom med en indre välsignelse. Han kom med evige goder. Jesus Kristus, han kom för att avskapa de gamla testamentliga offringarna och kom en ny och härlig tid där allt kunde sättas i rätt skick efter livets ånders lov. Så det blev möjligt att tjäna ham med fullkommen samvittighet. Amen. Kära vän, bror och syster, då Kristus kom, han avskaffade det levitiska prästskap och införde helt nytt prästskap. Ett prästskap som det är omöjligt att studera i, men det är bara att leva sig inne i det. När man läser i Bibeln, i 1 Peter, kapitel 2, vers 9, så säger Guds ord till oss: men dere är en utvald släkt, ett kongelige prästskap, ett härligt folk, ett folk som har vunnit för att dere ska försynne hans storverk, han som kallade dere från mörke och in i sitt underfulla liv. Amen. Kära bror och syster, där Jesus Kristus kom, men blir vakt och försynna hans dybde som kallt oss från mörke till goda, till sitt underfulla liv. Detta är evangeliet för syndelse. Kristus kom med. Min vän, bror och syster, där Kristus kom, han kom med vad då? Han kom också med frigörelse för en vars synd, som det var umuligt att bli frigjort från den gamla pakt. Är det inte helt fantastiskt, min vän? Han kom full av nåde. Han kom full av sannhet, inte bara för att tillge oss våra synder, men för att ge oss av sin härlighet, sin fyllde av visdom, av kärlighet och godhet och alla sina dybder. I den vardag, i den helige ånd. Han kom, Kristus kom, för att rensa våra hjärtan vid troen, för att placera himmelsk rike där inne. Ett fast och ett gott rike som består i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ånd. Amen. Kära bror och syster, Jesus Kristus, han kom. Kristus kom för att visa oss självförnektelse väg i förnedrelsen, för att kunna förändra med oss i upphöjligheten, härlighet. Han kom med ett kors över mig, dig.
Ja, over alt kjøtt begjær, slik at nå ved korset det mulig å bli ett med ham, med han selv og Faderen, som de var ett. Slik at meg og du kan bli ett med vår himmelske far. Han kom, min venn, for å vise oss selvfornektelse vei. Kristus kom for å forvandre oss etter sitt eget bilde, for å gi oss del i det største og det dyreste løftet om guddommelige natur. Han kom, min venn, for å opprette evig samfunn med oss ved vandring i lyset. Halleluja! Han kom for å opprette evig samfunn med deg og meg ved vandring i lyset. Kjære venn, Jesus Kristus, han kom med ny og levende vei som førte ut fra fallet og helt frem til Faderens trone og gjorde det mulig for oss, for sine disipler, gjennom alle tider til å kunne følge ham i seier og slik at vi kunne triumf over på korset og fornektelse og selvfornektelse vei helt frem til den herlighetens trone. Han kom, min venn, til å gi oss evig liv. Han kom for å gi oss evig frelse og evig liv. Han kom med salighet og de største løfter for de fattige i ånd, for de sørgende, for de saktmodige, de som hunger og tørster etter rettferdighet. Han kom for å fordype hjertet, det rene av hjertet, de frelsesommelige, de som blir fullført av rettferdighets skyld. Amen. Han kom for de som blir spottet, fullført og løget alle hånden ondt på ham, på de, på grunn av hans navns skyld. Min bror og søster, Jesus Kristus, han kom for å føle liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet. Han kom, min venn, for å beseire døden og dødsriket ved sin Guds frykt og troskap i all Guds vilje, og bli opphav til evig frelse for alle som lyder ham. Det er derfor Bibelen sier til oss i Hebreerne, kapittel 5, vers 7-9. Guds ord sier til oss i Hebreerne, kapittel 5, vers 7-9, at Jesus, da Jesus levde som menneske, ba han frem bønner og nådrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lidighet ved å lide. Da han hadde nødt fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlydte ham. Amen. Han kom for å føle liv, min venn. Han kom for å beseire døden. Jesus Kristus kom for å herliggjøre, herlige sin fars navn blant mennesker. Han kom for å danne seg brødre med arvinger til den herlighetens arv han hadde med sin far i den himmelske boliger. Jesus Kristus, han kom for å vise at han elsker deg og meg, min venn. For å danne seg en brud, en make, lik seg selv i synd og vesen. Han kom for å gjøre oss lykkelig i tid og evighet. Min bror og min søster, i hele Jesus liv ble han overvåket fra himmelen, og engler ble sendt i rette øyeblikk for å styrke og hjelpe ham. De møtte ham med viktige begivenhet etter det englen velte steinen fra hans grav. Og to engler mot opp da Jesus for opp til himmelen, og de forsynte. De sa, denne Jesus, som er tatt opp fra dere til
til himlen skal komme igjen på samme måten som dere så ham fære opp til himmelen. Kjære venn, bror og søster, Jesus kom for det enhver av oss. Han kom for deg og meg. Nå den tiden snart inne da Jesus kommer igjen for annen gang. For da når du leste i Apostlenes gjerninger, kapitel 1, vers 11, da Jesus er tatt opp fra oss til himmelen, så sier englene han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Kjære venn, nå snart tiden inne da Kristus skal komme igjen for en annen gang for å hente dem som venter på ham. Da kommer han ned, da kommer han med sin makt engler for å vise sin herlig i sin hellige og underfulle i alle de troende, du som har vært lydige mot vår Herre Jesus evangelium. Og med spørsmål for meg og deg, min venn, i dag, er du blant de der Jesus Kristus skal komme for annen gang? Jesus ønsker å komme til oss, til enhver av oss personlig, og gjøre sine rike gjerninger i oss, over oss, og til slutt dele himmelske arv med oss. Det er derfor Bibelen sier til oss i Johannes kapittel 17, vers 24: Far, jeg vil at det som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, for du elsker meg før verdens grunnvoll ble lagt. Kjære venn, det er det Jesus Kristus han ønsker for deg og meg. Han kom for at vi skal få en evig liv med ham. Han kom for at vi skal ha en personlig forhold til ham. Han kom for å gjøre sin rike, himmelske rike, tilgjengelig for meg og deg, slik at vi kan dele sin himmelske arv med oss. Han kom, min venn. Da Jesus Kristus kom, alt ble annerledes. Det gamle testamentlige offringen gjaldt ikke noe lenger. For han kom og ga seg selv som offer for meg og deg. I stedet for at det gamle testamentet, at vi skal ha en prest for å gå i tabernakel i den tempel for at vi skal be Gud for å få til våre synder, for at vi skal offre dyr for at våre synder skal bli tilgitt. Den gamle testamentet ble tatt vekk, eller den offringen ble avskaffet da han kom, for han kom med en ny tid og hellig tid. Han kom og gi seg selv som offer for meg og deg. Han døde på korset på Golgata for meg og deg, for at vi skal ha evig liv med ham. Da Kristus kom, en venn, for det en ny tid for meg og deg, slik at vi kan gå til ham, at vi trenger ikke en mellomprest for å gjøre det for oss. Men han kom for at vi skal få det forholdet vi hadde med han fra begynnelsen av. Men på grunn av Adam og Eva syndet mot Gud, den forholdet blir avbrytt, at vi kom vekk og langt fra Jesus Kristus, vår himmelske far. Men da han kom igjen for å offre seg selv og gi oss et ny tid i sin herlighet, så kunne vi ha et forhold med han igjen. Og denne gangen, min venn, vi kan gå til han personlig, for da han vil ha en personlig forhold med oss. For han, vi har jo blitt renset. Han kom for å rense våre synder, våre hjertes synder, min venn. Han kom for slik at vi skal bli ett med ham og sin far i himmelen. Så min venn, min bror og min søster, da Jesus kom, han kom ikke bare for å komme. Han kom for en grunn. Han kom for å gi oss evig liv.
Han kom för att man ska dela, man ska vara en del av hans himmelska rike, hans himmelska arv. La den offre, han offre för oss, icke vare. Icke vare för gitt. Måste ta det för gitt. Vi måste ta det för gitt, min vän. Men må vara tacknämlig för den offregaven han har gett mig och dig. Då han kom. Jesus Kristus, han kom för att han älskar oss så mycket. Han älskar oss. Och han var villig att offra sig själv för mig och dig. Slik att man ska ha evigt liv. Slik att man ska ha ett när intimitet förhåll till han. Slik att man kan kalla han far. Slik att man ska ha ett, man ska ha evigt liv med han när man inte är en del av den jordiska världen, den världen längre. Så min vän, min bror, min syster, la oss icke ta den kärleken, den offre kärleken som han har gett mig och dig för gitt. Men la oss ta emot det. Och la oss acceptera det. La oss omfanga det. Och vara evigt tacknämlig. För han gjorde det där för mig och dig. För att man ska inte bli förtappt. Men man ska ha evigt liv med ham. Då Kristus kom, min vän. Det var en ny tid för mig och dig. Det är en ny tid. Och jag ber för dig och mig. I Jesu Kristus namn. Att Gud, den helige ånd, ska hjälpa oss att ha en förståelse av vad det vill säga att han kom för mig och dig. Att Jesus Kristus kom och offrade sig själv för att vi ska evigt liv med han. Jag ber den helige ånd, ge oss förståelse, inre förståelse som bara han kan ge oss i Jesu namn. Att slik att vi ska ta det för gitt, vi ska ta det för man ska ta det för gitt, min vän. Man ska omfanga det och leva ett liv som är tillfredsställande för ham. Ett liv som är hans vilja, icke vår egen vilja. I Jesu Kristus namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är Guds ord för din själ. Har vi snackat om tema. Då Kristus kom. Kära vän. Han kom för mig och dig. Han kom på grund av våra synder. Han kom för att man ska bli frälst. Han kom för att man ska ha evigt liv med ham. Är du den person som ser? Som du vet helt säkert, du känner dig själv väldigt gott. Och du ser, jag har inte ett förhåll till ham. Att du har tagit för gitt. Det livet han har offrat för dig, för gitt. Vi såg en person idag som säger att jag vill följa efter Jesus Kristus. Jag vill ge mitt liv till ham. Jag vill göra det han vill att det vi ska göra. Jag ska leva ett liv som är tillfredsställande för ham. Jag vill ge och acceptera Jesus Kristus som min far, min frälsare och min Gud. Är den person idag, min vän? Då är idag den frälsta dagen din. Icke vänt till imorgon, för måndagen är inte garanterad för någon av oss. Men vi har akkurat nu. Vi har idag. Vi har idag, för vi vet aldrig vad vår fem minut, vår tio minut kommer att ske. Vad som kommer att ske, men vi vet akkurat nu. Vi kan göra något med vårt liv. Vi kan ge vårt liv till Jesus Kristus. Vi må acceptera han som vår frälse i Jesu namn. Och den personen idag som vill gärna be den bön med mig idag och se att det är far. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag har synd mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok.
Där vi gärna med fall där starka såväl samma fällesbror och syster samma tro. Var en del av en människa som förkynnes ord, Guds ord. Du tränger det fällskap, min vän. Du tränger det i den kristenliv som du har tagit för dig akkurat nu. Och läs i Bibeln, min vän. Läs i Bibeln. La den helle ånd, Guds ord tala till dig. La Gud tala till dig genom hans ord. I Jesu namn. Kära vän, tack så mycket att du hör Guds ord för din själ. Med ditt liv befällt av Guds ord. Men du, med Gud, med den helige ånd hjälper dig och mig. Att hans ord ska transformera oss för den person han vill att vi ska vara. Att vi ska leva vårt liv som han vill. Sin vilja ska ske i vårt liv. Här på jorden som på himlen. Och där vill jag gärna be för dig, min vän. Och tacka dig igen för att du hör Guds ord. Och säger att det är mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lät sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, men du har fred allt du gör. Och husk inte, min vän. Du är speciell för vår himmelska far. Det är därför han sände sin enbarnade son Jesus Kristus att komma för att dö för mig och dig. Kristus kom på grund av dig och mig. Han kom för att man ska bli frälst. Han kom för att man ska ha evigt liv. Så la oss ta det inte för givet, men la oss omfanga det och vara evigt tacknämlig för den obetingliga kärligheten han har för mig och dig. I Jesus.